Roma care asta, curputie sunt perni curau, un reize nu bieșa visă, pie manis ar e Crist ca zdraus.